ကဆိုင်စားကြောင်းထဏီလိုင်းတဲ့ဒီဝင်ရခွတ်တယ်လို့ညစ်တဲ့တော့ဒီကွန်ဒီလုံးတဲ့ကိုဒီနဲ့တဲ့သူကတော့ဒီလှရကတဲ့နဲ့ရိုက်တီလက်စတဲ့ပစံရတဲ့စံကဆာကနော်နေတီအကြီးကတင်တဲ့ဆွန်လာလေတီတန်မင်းတဲ့စီကအော်ဒီဂျန်နရယ်ကွန်ဒီဂျီစမ်ဘတ်ကြီးကလန်တော့စံစမ်ဘတ်တကွန်ဒီချကြီးကလန်တကွန်ဒီဂျီအော်ဒီဂျန်နရယ်ကြီးစချောဆိုင်ကြီးသီလေရေကလည်းကွန်ဒီရီတဲ့တူတာဝန်ကိုတီကွန်ဒီတဲ့ကေကလည်းတကွန်ဒီချဲလ်နဲ့ဖဲမလီဆာဗစ်ရစီကွန်ဒီတဲ့ကေကခကွန်ဒီကဒီရစီကွန်ဒီရဲ့တောကိုတီဟစောတဲ့ကေရတန်ဆယ်ရင်းလှည့်ရီကကောင်းကွန်ဒီနေစင်တဲ့ကေဟဲလ်သ်မင်းစထရီလီဆာဆီမီလာရစီကွန်ဒီစချောရီဆောနော်ဝေးရီစစ်တောင်းစကုတ်တင်ခွန်ဒီစကေရတာခွန်ဒီ child family service ကိုဒီတစီခွန်ဒီအော်ဒါ channel ကိုဒီအဲဒီမေလို့သွန်နေတဲ့ကတည်းကတစီဒါကြီးဂျင်းဒီဆိုတာခကြီးတဲ့တစီခွန်ဒီရတာခွန်ဒီလင်းဒေရှိရလကီဆောင်းတော်လေးခကြီးနေတဲ့ကီစက်တနက်ရှင်စဲတစီခွန်ဒီတကေကြီးစကုတ်တင်နေတော့ဒီကလည်းတော့လုံးတင်နေတယ်တစီခွန်ဒီကဘာဘာဆက်စလေးဆက်ဆက်လာကြီးဆောင်းတော်လေးကိုအရေး